مقصود لغمر غنمچی ما کبشی بی خیر داره. دبدن بی چی جوزینین گولوگ ورگران چون کلب شبدی جوی نیتو نینتوغ رچین لا چمدو جونچر نینتوغ شوگ جی میانلم نی کبر دان یونگدی. توبتن خونگیگ می بی شولی واشک زگشن گبدی دوگل نیجان چی چوبخ باری دن خندن راون دگ سره. دیم چلن گولوگ کلب شبدی جوی نیتو نینتوغ رچین چی ممن نینتوغ با دن. Machin zung jibde ju nidu nyeshib rachin ji mamang nintuk bi nyayu da kharyo bi shuli wa di zikshil lak sawo shikbtagam tari dina linshin chini baag sa tagab jaday.